0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mu cozinha lá, muna no. E ropela yo te possiva sha. Me pari pari matapa que nera ka kinapi a muna ta dentiala. Que nem que não mape a toni kuna yaka, nari mukucho muto kwene. Que na yau ichana yo yaka, ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka Maria. Soja sote ni kina usiha kachuwape ya inakala ihopa. Mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene. Okwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Wye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya ya vamu rima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Wu? Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini haa kumvene wape ha. Mahiku utene ni pajero nyawa matata. Nisoja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha momarupo. Orehere pamene. Evinyako kunele wihi kaiwe ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, ya lolipe haikume. Sampora, ayo uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omuoto wele, evinyaka oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto.
0: Ah.
1: Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiesu uche sote. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotere omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ay ay anukina mbahansina nikina ekale ocha kayosi basiba shama hiku otene
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: My sabo, my vida,
5: itanto amor.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: Para um Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

0: Anaabirawo yobagaigoma.
1: Sono vidati.
0: Ah, mulumbu wa sono vidati. Mukukumara mtokwene. Allah kamujuli. Pratalisa, nami pe profesia ya bakupo mukomo elapo ya Mosambiki wampula. Epo metokwene na emela makupa wa elapo ya Mosambiki. Na wili siyola. Elimwe vono mwe. Elimwe yovono yovono. Mujo nina harele wara ya midia. Kiloja wavale kiriaka mo. Ka hege makupa nyuano makenla nyuo. Ngakoni hakayele kinona kwa wani iwe. Ola mviha malave nivo yele mchuanchu norula malea. Oko hamu arula malea ndo alecho yopanyani. Kena halo wara wele wele. Kena hai.
2: Elelo tishele liyake. Elelo kiyo
0: Ansenkilo, palanu tuve nampaka humeru la wa setembru. Wakala vale.
2: Manda.
0: Wibwa wakala na yahu wanari wakala ni yahu paka. Fashwa voru kakilela ni palanu na yahu mpaka mweru wa setembru la. Arita atata ni uni. Amu aransenkilo. Ako mandanti. Mweru wa setembru la ni yoko telavya chweye.

0: Yorara raho, ejuyele. Yorara juyele awi. Tapu ya buwana de rano. Tapu ya buwana de ya piwane. Hii jiji mihe njoko naka. Tapu ya buwana na mwesuwele wawe. Mwana ya toki tenle. Gelocha watiela. Mwana ya toki tenle. Tapu ya buwana ya piwane han jiji mihe hawa. Ade, adina kunda ni pia sana sote sene. Buya mwana nga jijimihani kwa suwa lai wa wimwa ninyo toki tele masi. Nga jijimihani mpela. Hii diya winyo. Tia kaka na mwa ninyo ae. Mpanyo diwi wile ni vinyaa huo. Ache, baka jamiho ya kala maka jamiho. Iguwa haiki nako. Hiye nopa himu chue re kere kere kere kere kere kere kere kere. Halo jela kapu ya mwana nawe. Awasa sito kwenye racho nga kikabi hiriane. Kalo china sito kwenye ni makuru waka iwe tshede ndira. Ai, eka pia mwana ya piyako wani. Ichine rea, bano kina tepale liha wawe. Tihe iha, igina ako iha. Mna halo kuhiwe tshede ndira. Mwalele pama. Mwalele ka asito kwenye kina ako. Angwerolo chana apu ya mwana anyo. So kala uchu si himpane la omuku sareta. Si himpane la okocho opa omana kuwarta matu. Porontosh. Acertamos muito bem. Porontos. Acertamos muito bem. Porontos. E tu hitsenje? E tu kinako? Moana wawi va. Hampane loja. Nemuchu wawi ake kavshiri. Mwere wichana mwere ngiratu ni makalwa pama. Uhia. Ana ta. Antapu ya mwana lo kilo chenla iwete. Ona halo kumavuhiwa nana. Ona halo kumamakaja miho. Ana halo kumavu. Ma wowo makina ko mchuwe ni akratenu pela wu. Hoye. Baba hina adane vo. Akala ma yola ni pwenye ni. Kika holela. Onna mwana mutia nando mutenla we manero nga akulie. Kika holela. Owa ten niyo wena. Onupala uyo wato pungwe. Mama hi mumo. Hi mumo. Nga kiratini. Ma yinto wako vyo kalu ni pwenye. Mutia natuwa ni. Ani. Wahi telakanami ya. Wachuna kami ya, wachiji mihakaya, wahi kitala kanami ya. Achwe, baba tokomo. Mulopo anono kala veri wawi. Baba kiema kupavi. Kiema kupoti, yana kiema kupa. Wemusi kanila amba. Kiyawe. Anyongea numigro. Wachuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu
1: Mm.

0: kukuman nilo way hapari.
1: Ihali cho wilelia mayovriana oradi Mosambike. Nkuma nilo uhapari ilelo, nioko naye linteko sumana, nioko nopachira, mweri wanakenta mwaka u2000 numa miaka 26. Na cheko Cabo Delgado, Uniasa, unampulani uzambezia. Nkuma nilo uhapari ulelo, unuhulilia ni misero provinciali u Cabo Delgado, istudio chova Pemba. Kwa wako vya chewene, ni welele ihapari chulupale, chino kilupanka mpanta, ningina unkuma nilo uhapari. Uniasa, itepo china kumenda itafauti imawani chiki na kucho parasa umacheche i distritu yosanga. Virake i provincia yonampula, aolele o distritu yomonapo, anavya vya haku, ufasin, wachira uteka, iportu imochia ule nchokole. Mapulesi ya unlapo no yungu unu uka Delgado, anovara nteko isidadu yuva pempa anachukula maha, wachali ompara parani anokomelela, mpanta wa mwavano anataksi mota maku anuvira. Yani hapari chikinako pino kile hu ukumira vaholo. Chinotenka chianu usomyanimi Grasinda Masura umakina ni Fabian Marquez tahani uviriana usalama. Karibu wewelela ihapari. Iprovinsa yoni yasa itapo china kumihendra itafauti imawani chiki na kucho parasa yomacheche i distritu yosanga. Nteko ni mkuna niho Januario Eduardo.
2: Itepo sinda tanyira mjakunyaku watu anikala eboma ekani ya omajeje i distritu ya Osanga. Ashina maala analuma mpaka uwiva atu hiya tuko onariha imata sohia rahia na sampanta ule wa iprovinsa yoni yasa. Va mitete sa omajeje wa aldeia, olilumba ni onova madeira. Ti mitete sinruya wonea, mikailo sa sinama sinaluma atu. Oikanle tonariha, itu sohia na hiena sa olimi. Mitete ia, sinruya wonea mikailo ia soluma atu mpaka wiviwa. Ni ashinama, onerane ya mahao kalampuwa, pamapuro ai reserva ya shipanje shetu. Utukwene a eboma ekani yo majeje o hima gwera. Itepo, ikuluwe, amwato, amuruwano ni iputa mpaka akole. Sinru nya onariha itu sohia na hiana mpanta ule mpaka walumatu ni akina uwiva. Daimoni asani daimoni o hima gwera. Asitukwene aboma nananova anibariha miteko vamosa nini kuru neriwa lupilishi wilderness. Miteko sowo mula ashina ma antanyira minyakunyakum.
3: Depara onseko asituasaun, duzani maashi, temu gila invazo.
2: Mwakule anuhuna mishanki usinchene, sintanyiri wani asinama. Asinama analuma, wakina mpaka uwiva ato. Nito, onariha socha sohia na hiana, sinipaine ya mata. Uwa sasa ukula mishanki uia, sinivarihiwa miteko vamosa, ninikuru neriwa lupilishi wilderness. Uwe ila kilakisofu kuliwa, mishanki usohia na hiana, sintanyiri wani asinama ala.
3: Te aze kipash. Posicionadas nos povoados, essas equipas em coordenação com a comunidade fazem o patrulhamento.
2: Yari masu a daimoni asani daimoni, mtukwene a ebome kani o majeje no provincia oniesa, anleli hirakami teku sinivarihiwa, sowa sasa ukula mikailo, soluma atu mpaka wiviwa ebome kani o majeje e distritu ya Osanga. Januari Eduardo Okumela oniesa.
1: Nichone nrua unampula. Aholili o distriti yomonapu anavya vya haku uwe ukale ufasin po wachiraka uteka iportu imocha ule ncheko ule. Mwapara jildo makina, ihalisheni yoni himachira.
4: Afalume o distriti yomonapu e provincia yomapula, ampanyanea ya yeriaka muhaku. Onirani wana koso alupale molimu kunu maputu fasin, wireliwaka otekiwa oporo omosawe pantari yowuma mudete yole we provincia yomapula. E hapariela, esuelihiwe radi Mosambiki, e sekunda fera ela, ni hiku nopacheria waya le matana manli, anera enla nireliwa, ola le riasa anakoso, ohaye riasa muhaku nawe orala, ni musator o distritu yele Manuel Mpisa. Emanuel Mpisa, o himia wera, o tekiwa we pantario wuma omunapo, onorowa olipiheria orala we distritu yele wote pshoene vamos ane provinsi wampula na mkuluiru.
0: O que nós temos nesta altura é terra e área suficiente para implantar esse porto. Temos energia, temos água, então são condições, temos a estrada nacional asfaltada, então esses são elementos que pensamos que poderão ajudar a flexibilizar este trabalho.
4: E munapo, yokana ikalo sorerela, ntoko masi, nave uhiatovo, yokala na etaya injene, mathala, bakanlea ya otikiwa, epanta riela yowuma, ireliwaka, nave olipiheria orala mreteni yuli. Noswe lawira emunapo, ya atamane ni omayaya. Weiwo narwano na epanta nipanyane yao, empanyane ya evelavenlene, mwaha uwateliwa. Nto ya rotekiwa omunapo epanta riyo uma, ni okala winokana erampa ede kulupale ya matekele opacheria. Enoro anto okali heria uwe, enapanyiwa echawelelo.
0: Tendo en conta a proximidade com o vizinho distrito de Nacala, que neste momento encontra-se de certa forma abarrotado, sem muito espaço para crescimento, e Munapo pode ser essa alternativa para desembaraçar.
4: Mosatoro o Munapo, Emmanuel Mpisa, o sueli hato, vamos a Mosaru, miteko ikinaku, saruenle, waeriwa nno ofasin, ikanle opanyuaka o distrituele, wotepeshoene, mpanta o tempo maposho.
0: Temos ocorrência de vários recursos minerais que até ao momento só tem uma única empresa a explorar de forma legal. O resto está a acontecer um garimpo ilegal. Então queremos ver esta oportunidade para convidar parceiros para fazerem a exploração de forma regrada e poder criar desenvolvimento para o próprio.
4: Kenderna Maposho Manjene, Aniponyanea Vatayani Yomunapo. Nave eri mutengeso mosapa hi ontipa. Makina kwao, antempa na tupirie lene. Wahi kaliketelo. Ntoni mpape la wii nivike nye mkandu lene yola. Tivoni mpanyene wanabahaka miruku anamaposho ya wii. Eyi urane ke mamuiwa nanoni. Wii evereka mtekwa yola, wotu kihea, wakandia ya wapanyaka. Enaye mveru, nave hi nasuwela esheni enirane. Nto, nno ofasini, na arwenle wa eri ya alipo ya mhaku, akande oro wa komunapo, otipa maposho, yao ahirera na wahu.
0: Então, é isto na sua essência que estamos aqui a trazer para esta feira internacional, a FACIN, e esperamos conseguir firmar estas parcerias para o bem do nosso distrito de Munapo.
4: Yare maswawa e musatoro o Munapo, Emmanuel Mpisa, o lavulaka, yirihe, o kalela e distrito yele, o nirani miloko mitana mosa na mosa na FACIN, ni patirhiwe sekunta feira yela, no. Opoma ekani o Marakweni, o provinsi o Maputo. Osuli hawira, wanhiku no tukudeliwa nera na fasin. Esekunda feraela, mfalume amalaponi mahu Daniele Shapu. O shukuria, opuro niponyenea ya saatadiwene, mirelo sa wampula. Weyuo, wonne awe, orata wa Filomena Marikowa, yowo ontonyiheria mukuo wakeliwa aleto wampula no pia, na veto, Ekoma ya nsiripiti, ele o distritu wa Rapale. Ekumelo opoma ekani yo Marakweni, wotratara nira nafasin, jeldo makina.
1: Uno ukab delgado, mapolesi ya olapono yuhu uno ukab delgado, anukala isidadi wa Pemba, anachu kula mwaha, wachali anukumelela umparaparani, mpanta wa mwavano anataksi mota, mauku anuvira. Olumachaka nana anoni, Waradi Mosambiki, Francisco Kwerekwa, no waweha makalela uma polisia, enre, amuavano anuruwela, wapankia achali umparaparani, latu, wapia uchikolani, yofuntiha, manana ometelo, umparaparani, pimana imara chene, anataksi mota, anakumenda itafauti, mwe nkale, umparaparani.
5: Inavaka hala wiraka, inaona niya, itu jinji asimu avano. Benji, nenjiwa anaja aliyewa lala ire harika asidente alala ala nenjiwa na anamota. Wanda kharalu sikolani. Ule neti hekaro hovira msikolani. Banu yena wetea kawale noro ule ule nukitwaro la o nukumana kol hana ne konyisimento. Banu pimana ajwezish na watia na moto la. Adia kawala thoka kawale namu namu hawe awe hawe kawale ine inkali crime onta wale khila kala wira taratari accident unye na taratari wani crime onta ina kharwani skola na chukia
1: vera ke hole liule no hawe ha makalele o ma police ya hopereria wira mu avano ya tumamyota cha ya ala yala mule ura uchikola ne uchikola choweta ni una machera ukumelela achale
5: ya tumaka mota ayoyo ya lamulia uruwa uskolani ukuitucha ikodi kudestrada imeri eladu inipila mwona kaya ikaro ya intara nyuya ipila pila ka inhime wira emergencia mwona kawele ikaro ya ineme lale inaper hendicho vermelio inhime wale wira inuweme la wani aina kanjula chanyo so anarwa utuma ukohele iparapara ni mwauto yo weta aneta panka wale opa uwe pimana kanchuli prioridad wapia ye usimafuru kanchula wira vake teke lusi imparara yo amareli wira kemele kewa koneke vermeni wira wa kompletamente wira kemele mashu akina kwa anavira wale kwini pano na watu ya wale pimana ikonsekwense chinji inona niya watakajia anamota
1: Mwalimu a Francesco Kwerekwa, mwalili na weha, makalili umwa polisi ya unu ukab Delgado, operereka umwa avano, akali anataksi mota, wira, alamuli ukosoma uchikolani, uchuwele manana, ometelo, wani machera achali. Nichoni nroa uzambezi ya, isipitali yulupali okelimani, inavara mitoko chae weyela isumanela, woperari, ale akale ana mawane ureta womito ni manana makina ko ompanta woreta womito Amilcar da Conceição
6: Espiritale Central ye poma ye vachopa provincia ve Zambezia eniso emonre ovinya ni hukuna nomro la mteko miteko sa orehera mito o vichana nar arin makacha mihone muholeli omvarira miteko sene sinha Vasco da Gama alojilaka mitipon sa radu semike poma ye vachopo alelira wi enhala wa sasa makalelo awar herera achu ampieria nsana ni kumini ya kinako atano numero nina ni variru waka wasito kwenye ni anamane mupuelo onruela mwa provincia ya Zambezia akinako ekumaka e provincia ya Wampula
7: Estrabismo é quando os olhos nos estão alinhados, num trabalho em coordenação e nós aqui no Hospital Central de Kilimani
6: Ovija na wamito, makalilo matokwene na mwe hije laka. Asipapo hiya na hiyana. Ana hiyelila miteko hiyanaari makaja mihala ojuli. Wana wiha nijela. Masito ovija na mwana hiha onahalo tiwa koshkola ni. Ohia vavato, hani akalilo mipurlo sapama. Asipapo hiya na hiyana. Anu upwela wimi ya hasi isi hiha wana wiha nijela. Tivava ahimbwa chaya. Ninchuna wii ena panlaya sasyo makalilo a oya. Ya ospirtala tiwa vato ospirtala central yu upwele na ya miteko sa oreherira mitu ya na ovijana wana wi anna oreherirwa wanana mwane mpaka wasito kwene.
7: Tanto en crianças como en adultos.
6: Kinita Antonio Mai Moha onkumele provise wampula apanyaka ospirtala yele ahimaka wi mukavihiru mtu kwene onya warheriria anamane nari mwanawe okumijano e provincia Wampula arulake poma ya vachuapo.
8: Venyo da provincia de Nampula. Nós começamos a notar que ele tinha
6: problema. Ninkuma provincia ya Wampula wapakirani wana wihi ijela. Hiva na sasa makalilo a ovarilia naru opiono spiritali. Evinyakava ava ni kwa kwanyi hiramiteko mkina ako wana wisa mitu hawa anakala yosheria. Iva nino varirea wawina anapanlo pia spiritali biyangu so tseni kwa kwanjiru wawina anapanlo rehirirua. Miva kwa hakarila wona wimu nako hala ukuma mmaka jami huyala.
8: Estou alegre e feliz, né, por saber que, graças a Deus, meu filho até vai se aliviar do problema.
6: Na atapula masu a mai Kinita Antonio, mai moha o muhala mwanawe wawina arehirirua mito a mwanawe evijane.
1: Nituru kwa lato unampula. Mapolisi ya unlapo nuhu, awavara mpinko, wapapila wacho mula asila mwane kumi na moja, iparasa yunamina, idistritu yunkupure, Janete Hortensio.
9: E polisa ya Republika yu Mosambiki Wampula, yohu raria miha, soma na nihiwa ochawihiwa ashinawane, mudoko ni mmosa, e postu administrativu yunamina, idistritu yunkupure. Ashina wane ala, yoneliliwe esabadu yokiseria, eshtasa wakampoi yonamina, apavelaka otara mkwaha arwaka omandimba ni okwamba, onyasa, onihimwa wii yarowa ovaramuteko. Arimuhina wayota kalaye la atu aili, anipanyane ya atu kwa niwene ni epolisa, ni anihimasa orumwa ni mulopa na umosa, o provincia yonyasa, wii anawavere atu ovaramiteko.

0: Terá que sebenza na Michini a 344 metros onda média, uma frequência em 873 kHz na Mavosa FM.
1: Fala Malungero Akisena.
0: Renanzizi ufeba kumasiku na mapindi kumi na mawiri vindu moraj na 12 minutos josena lukubulukira.
1: Radu Musambiki.
0: Mpaka pa chiti chiti, mabasa kunu kuradio na tafambitine pa timizi pandi mpangwa zatu za pakata penu dziku ya Musambiki. Chirabu makane mangasa da chitwa na nzatu Antonio Domingo bugirambu alo Mwazambezia. Ponto na vambu da chitika madziku onse na pansi pansiku ninga yalero. Mpangwa za kumalisa zinafika pa nzidzi kumi na ubozi na mapindi makumatatu wa 23 horas na 30 minutos.
1: Radio Musambiki.
0: Ukakwana nzidzo chitichita vesera radio hini mwana Karimu na Mari Filipi tinati gwoneka ninamwe. Zinanga ndine nishu Karimu ajapi kumichini kuna Mari Filipi na nzatu waliteti na Zambezia. Tukufuna kuna mabasatu masiku ansiku helero mabasa fiki malidi mwene kuli imu mwonsene muliduzi na ino nyumba ya mpep. Lekani timutsane na imwe na kuimba kwa lukutala zolomenezish. Timuimbire ni mwana chiripo chiripo. Vinti uma na treze ufemba na mapindi kumi na matatu.

0: Pa kumala kuva dziko iri madire kuimba kwa nkye social will boy uizimani kwa tipangi pa nyimbo zanu isu zidaponyemwe mulikubala mnangu ache kuchita maraturatu
1: indi kubala kuchita video manisa fanite video na SD bas ini nkabe chita video na mundu nangu ta insa kuna video si video si o azungu asungu ateba ta si quantidade ta Mm-hmm. Na qualidade. Pode ou para não colipa 10 mil de ter vídeo, mas de cada vídeo é qualidade. Ou 5 mil, cada vídeo é qualidade. Não se for de ter vídeo assim, e a mil meticais, ou a 2 mil meticais, não se ter vídeo é cobrir. Para não ser angaona, tem um tintino, a na vestra nimbo, a zinja essa calapare, e na amunaculo na mancalamba, né? Mas a ancalamba pode angaona, pode para dizer para onde vídeo, ou no palone, ou a morombala, ou a maputo. Tangwe qualidade ya video. Nisafuna quantidade na nisafuna qualidade.
0: Mm-hmm. Mm. Ipi ndipina balemu makamaka pakati makamaka paluswanu ishi pa nyimbo hizi zidaponyemwe. Mulikubala kuti mukwanise kusasanyika mungamala mukwanise kuchema video makamaka penu maraturatu akuoneka mwadidi.
1: Ndimo mweni. Nkabe ya mtofa kulipeza ntunga morumbala. Morumbala ni luwa nikulu kakamwe. Iluwa nikulu, luwa ya mbiri, luwa ya kuzwika. Muna anu wa piao, muna anu wa komersianti, ningalongu ti anatukula morumbala, ndi ana morumbala. Anatukula morumbala, ndi ana morumbala. Azinji, ndi ana morumbala. Azinji, ndi ana morumbala. Napatabasa, ndi ana morumbala. Maja azinji, nkabia funa kupeza, ana morumbala. Morumbala mkuchitua nyimbo za didi, nyimbo za misanje, nyimbo za mao. Maja azinji, nkabia funa kupeza, anangono wa morumbala. Então, se fosse fitna, uma patrocinadora, morumbala, uma pesamba vídeo, uma pesamba panango gravação de áudio, epa, parece que é um panango não gambo chituguku para morumbala. Então, só que muno, a essa preferir vestir nimbo za kunja, mba kuna vestir nimbo za muno. Mas morumbala ndi lua ni nango, kuti musajitua nimbo za didi. Musajitua nimbo za didi, kuzaviwa kunja, kuti muno mba kuli mbaligari, mba saka numero kumbaligari, kuti Nyimweni ndafa kuti njako, sin. Iyo ndi wako mwilongandina wa morumbala manganuwe posivili. Nyimweni shashiki nukwana mwana nukwana nukwana berensi, uonu nukwana chitakupi. Majinkabe ndi wa mwana morumbala, majisoki. Anu wa morumbala, anyapia wa morumbala. Nkabe funa kupeza, asanzoma morumbala. Nkabe funa kupeza, balea wa morumbala. Na tangu na tepu kutekura wako berranduli. Tangu, ndichite kundi kwanga. Ini ndachita manyimbo zizingi maningi. Nilonge, ndachita nyimbo. Ulinapionji nyimbo kutechita basa maningi ya chita sucesso azinja ivesera ulinapionji pepe nyumba panga. Ndachita nyimbo pepe joa nyambesa ya viwa na bomo nsenene. Ligaru ya nsiku nsene kutindika imbira, imbira dimishadore maji. Neki bwa chita pezo eni. Aveni nga ligari para pidiri ajuda kutipa nisa kwa mulipezembo. Unavo kutuwa uligari ringana. Epa, soti sebi kundi maji ni kupidiri mbo kutipa nangwa boma ipeze anangono morumbala. Anangonomba morumbalambo ale na piawale. Apezembo, asanzoma morumbala. Luanati inakula maningi bondo. Tangu morumbala, ini polo nguti nzambeza morumbala ndi district nangu ya kutoma. Kutu mkuchitwa nyimbo za bon, ndi luana ya kutoma. Kutu muna anangono adide, kutakuimba nyimbo za didi. Na kufuna kwa wende vundadi yao. Mba imbira boma, mba imbira andu. Maj, soki andu morumbala. O abale ya morumbala na piawale nkabe peza makantore. Iboma ya morumbala bono nkabe peza makantore. E por isso, cada vez mais, so mundo sa bateri um ano ou dois anos. Depois, mabedaki ndule, tangui. Asa bateri, ou ya sa esforçada, asa tampamu sene kuti ya veke. Tempo na veke ele, nkabe una mtu kumpeza rai. Nyimbo ni ngamala mpamvu, iye mkabe. Kati na mpamvu kuimba nyimbo ni nangu tai. Asa bedaki una kamaki nipa, nangu fumarebe au, nosikike. Ndipoji mangwana mangu, tuwa ngana, nosikike. Zula bwela pepidero, ngana, suli, epa nyachamba, tishkupa, bwela nyachamba. Si tai, ye porque já ia na estresse, porque boma e kumpeza tai, outra abale, a morumbala ala na piawa, ala kumpeza tai. Tata vi, iye já mpamu fica beira na iere, tangu mungu suna nga tamanga, pano kwenye makorida, andu watatu anaya, nga tamanga. Asa, depe pesa ke mbozi kutia awini, tai, pa masangu wale. Agora mbozi nga tamanga nti, anga topa, mba kuna pesa ka mundu, iya nga agwa mundu, mba kuna pesa ka mundu, wakumpatanku na kutalamuke. Agwa mejimu, haendiratu. Tata vile mwana manalipampeta kutakuma wa kutafumari. Epa ni nguwa nunga ndori famozu kutuma mwuzikachi. Aviwa maningi kwazi. Mosambiki kwa nsene wapana ngu centro nsene. Majilero kupezeka ja amala maningi. Epruki governo ya mwona tai. So amuzari maningi governo. Andungu wa undu wa akunja amva maningi. Majampeza rai. Endao nakuswa kwa iye mpango. Asa gulaji ja madroga ya. Baka mtu nangu.
0: Trakona kote